Sanko markina gol. Sgheru ken bibib tjeshi nuqqi u slatur. Pat kafezi d'alkol. Gosta kombini waqa gemes biċi pull.